0: Paradise Rock på Radio Rock om morgenen, og god onsdag til deg. Jan har med Gita, og jeg har ikke tenkt på det før nå, når det kommer til den låten der, men jeg har alltid tenkt at han sier at han er liksom sånn, sånn tøffing, haring. Men nå tenkte jeg, er det en dobbelt konnotasjon?
1: Det er nok det, han er knallhard på alle mulige måter.
0: Er det en grovis rett og slett for Brian Jones?
1: Jeg tror det rett og slett har vært sneket inn en grovis.
0: Altså, sånn, ok, den låten kom ut i 1995, så tenkte jeg sånn, men nå er den ikke sånn, hard as a rock with supplements. With a little help, I'm hard as a rock. Jeg kan ikke komme blant før nå.
1: Okay. Nei, men den er fin den.
0: Ja, og så passer jo bra til neste låt, for så var vi sånn, hard as a rock, oh, sugar, we're going.

God morgen og god onsdag til deg, Iron Maiden, Can I Play With Madness på Radio Rock. Jeg heter Jørgen, kom på nå at jeg må se den der nye Maiden-dokumentaren som er på kino I disse dager, nemlig Burning Ambition. Jeg jo ikke noen spesiell Maiden-fan, jeg kan like en låt her og der, men jeg valgte Team Gunsen og Team Metallica, generelt Team alt annet Iron Maiden, men jeg elsker en god musikkdokumentar. Det synes jeg sinnssykt gøy, spesielt når det handler om rockerbær, så tror jeg man får sitte den på et eller annet punkt, men før den tid så skal man ha en sending her, og der vet du, vi deler jo to festivalpass til Tons & Rock hver eneste dag denne uka her. Nå må du kjenne din besøkelsestid hvis du vil være med I konkurransen Radio Rock NO, ditt beste festival, men så kan du være. Du får en telefon og rett etter Killers nå, så ringer vi opp noen, så bare holder deg med telefonen hvis du har deltatt.

0: en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hva er likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
3: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
10: Stå opp, Jørn vekker deg med bare ekte rock hver morgen.

Eminessens Going Under på Radio Rock, 3 minutter på 9 en onsdagsmorgen. God morgen til deg, jeg er Jørn, jeg er med deg. Straks skal du få nyheter. En sak som har vært en ny en dag, liksom merkelig sak. Det er en mann som forsøkte å stjele en stein fra Bergens Walk of Fame. For selvfølgelig har Bergens egen Walk of Fame. Og da han prøvde å stjele den her Kim Friele-steinen i natt, så hadde de tatt den, og da hadde de ransaket boligen. Så hadde de funnet 14 andre kjendissteiner, eller bergenske kjendissteiner. Jeg vet ikke hva for noen. Jeg kan jo bare spekulere, men vil det være type Herman Friele? Er det Helge Jordal? Er det kanskje har type annen Lars Vaulan egen stein? Jeg vet ikke, men det er veldig gøy at han stjeler steiner fra Bergens Walk of Fame. Den saken hadde jeg ikke trodd. Den hadde jeg ikke trodd jeg kom til å lese, men jeg gjorde det, og det gjorde dagen min litt bedre.

0: Volbeat og Warriors Call på Radio Rock, noen minutter over halv ti en onsdags morgen.
1: Jørns jubileum.
0: I dag er det amerikanske Trace som står for tur, en gjeng som var i Norge tidligere i år, men som kanskje ikke har den største følgerskaren her hjemme. Og det er et band som holdt det gående ganske lenge, og er i den der litt sånn, hva skal jeg si, den der samlebetegnelsen post-hardcore. Det er typisk sånn alt-rock-band. Og de tok en liten pause på starten av 2010-tallet, og så kom de plutselig tilbake oss i 2015, og det gjorde at de ga ut plater om skal til nå, nemlig 9. plater deres, To Be Everywhere Is To Be Nowhere, som på en måte er comeback. Plader. Og når det kommer til Trice sin diskografi, så har de jo en lang og rik hold til en, men det er ikke alltid jeg synes det er like interessant, men så her og der, som forsøvelte på nye plader, så glemte de til at en låt som er såpass bra, de tenkte sånn, wow, den er sinnssykt bra. Og det gjør de også på denne her, på comeback-plader, som er 10 år i dag, så har de en låt som heter Black Honey, så de bare synes det er dritkule. Han handler vel strengt at USA har sin jakt på olje rundt omkring i verden. Så det er ikke om bier. Og det er en slags. Dette er Trice, Black Honey, strålende låt. Og at To Be Everywhere is To Be Nowhere. Gratulerer.

sinnssykt kul låt fra amerikanske Trice. Det fikk Black Honey fra 10-årsjubilant To Be Everywhere Is To Be Nowhere. Comeback-plader til amerikanerne. Får en låt å ha med på en comeback-plader. Black Honey er veldig bra. En av de absolutt beste i det bandet der sin diskografi. I hvert fall i min bok. Nå skal han Dan Springsteen, som i 2007 viste at han fra dels kunne lage hits fra Magic. Får du Radio Nowhere på Radio Rock.

0: telefonen min. Skjermen helt knust. Jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
1: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
0: Når?
1: Ja. Når? Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
3: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
4: Stå opp med Jørn hver morgen

Judas Priest er på Radio Rock med Breaking the Law. Klokka 11, du skal straks få Chris Cornell og You Know My Name. Før det så skal du få Frode Sti og nyhetene.

ser alltid for meg en nyskilt mann I slutten av 40-årene som sitter på en parkeringsplass og har nervesambrudd mens han hører på den låta her. Jeg vet ikke, jeg tror jeg har sett det I en film eller noe. Jeg klarer ikke helt å plassere det, men det det, jeg føler at den Last Resort av Papa Roach, det liksom perfekte soundtracket til et nervesambrudd av en fyr som skal skilles eller noe. Gudene vet. Jeg vet ikke hvorfor jeg har det bildet. Veldig rart vi skal videre til noe mer positivt. Start Me Up av The Rolling Stones. Det får meg til å lyst. Det bare, jeg tenker når jeg hører på den da, da får jeg lyst til å kjøre skuter litt halvfort.

0: akkurat og så en sånn video av det nye James Bond-spillet First Light som kommer hvert øyeblikk. Og når jeg hører Guns N' Roses cover Live and Let Die, så får jeg i hvert fall lyst til å bare blåse av. Hva koster det for et videospill om den da? Million kroner for et spill, men faen altså, jeg litt keen på det ass. Ser gøy ut. Uansett, det noe videospill på deg om dagen, eller Torkel Torsvik?
1: Du hjelper ungene med Minecraft innimellom.
0: Minecraft? Jeg har ikke skjønt Minecraft. Jeg har ikke skjønt det. Det ser for døllet. Er det rått?
1: Ja, det er full frihet. Du kan bygge hva farsken du vil.
0: Ja, men det er så døve klosser, liksom. Det er sånn døve... Det er bare Lego-klosser, ikke det?
1: Ja, ja, men jeg vokste opp på 80-tallet. Da var det bare klosser.
0: Ja, uansett, jeg ser det.
1: Jeg digger det. Men jeg digger også ekte rock som jeg skal servere etter
0: klokka 2. Nei, skal du servere ekte rock i dag, ja?
1: Åh, jeg er så klar for det, vet du. Det blir så bra en onsdag, det her. Og jeg skal guide folk inn mot slutten av arbeidsdagen. Og heimover med ultimate kjørelåter og alt som hører med.
0: Ja, det helt nydelig det. Jeg heter Erik Skjermen, jeg ferdig for i dag. Jeg skal hjem og vurdere å kline 1 milliard kroner i bordet for å kjøpe et PlayStation 5-spill. Men jeg får oppdatere i morgen om jeg gadd eller ei. Men jeg stikker meg ut med litt kiss, ja. Detroit Rock City. Kos da. Og hvis du har litt solgløtt, stapp trynet ditt ut i det solgløttet, for det litt deilig. Kos da, og hvis du har litt solgløtt, stapp trynet ditt ut i det solgløttet.